گنگا نہ صرف بھارت کی بلکہ دنیا کی بھی پوتر ندیوں میں سے ایک کہلاتی ہے۔ گنگا کے نرمل اور پاون جل پر سمے سمے پر بہت سارے شودھ بھی کیے گئے ہیں اور وگیان کی ہر کسوٹی پر گنگا کا جل بھی کھرا اترا ہے۔ وگیان بھی مانتا ہے کہ گنگا جل میں کیٹاڑوں کو مارنے کی کمتا ہے، اس کا جل ہمیشہ ہی پوتر رہتا ہے۔ لیکن جس پرکار آج کل نہ صرف گنگا ندی بلکہ انیہ بہت ساری ندیوں کا پانی بھی دوشت ہو رہا ہے، اسے روکنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں سمجھنے کی آوشیکتا ہے کہ گنگا کیول ایک جلدھارا نہیں بلکہ جیون کال اور لوک سنسکرتی کا بھی ابھن انگ ہے۔ گنگا سبھیتاؤں اور سنسکرتیوں کے ساتھ ساتھ وکاس کی جننی بھی رہی۔

نہ صرف بھارت کی بلکہ دنیا کی بھی پوتر ندیوں میں سے ایک کہلاتی ہے۔ گنگا کے نرمل اور پاون جل پر سمے سمے پر بہت سارے شودھ بھی کیے گئے ہیں اور وگیان کی ہر کسوٹی پر گنگا کا جل بھی کھرا اترا ہے۔ وگیان بھی مانتا ہے کہ گنگا جل میں کیٹاڑوں کو مارنے کی کھمتا ہے، اس کا جل ہمیشہ ہی پوتر رہتا ہے۔ لیکن جس پرکار آج کل نہ صرف گنگا ندی بلکہ انیہ بہت ساری ندیوں کا پانی بھی دوشت ہو رہا ہے، اسے روکنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں سمجھنے کی آوشیکتا ہے کہ گنگا کیول ایک جلدھارا نہیں بلکہ جیون کال اور لوک سنسکرتی کا بھی ابھن انگ ہے۔ گنگا سبھیتاؤں اور سنسکرتیوں کے ساتھ ساتھ وکاس کی جننی بھی۔

چند سال پہلے ایک ریٹائرڈ فوجی نے مجھے خط میں لکھا تھا کہ ایک رات 14,000 فٹ کی اونچائی پر وہ ڈیوٹی دے رہا تھا، سانس لینا مشکل تھا، زندگی کے آثار کم تھے، ہر شے برف کی طرح جمی ہوئی تھی، اگر تھوڑی سی حرکت تھی تو خیالوں میں تھی، پریشان تھا، وہاں سے نکلنے کی سوچ رہا تھا کہ اچانک فلم اس نے کہا تھا کا وہ سین یاد آیا جب ایک سینک دوسرے سینک کو بچانے کے لیے اپنی جان گنوا دیتا ہے۔ فوراً وہ تن کر کھڑا ہو گیا، لگا جیسے سانسوں کی گرمی سے برف پگھلنے لگی ہے، اور وہ اس بھیانک جنگ سے جیت گیا۔ دوستو، ویسے تو مجھے بہت سے ایوارڈز ملے ہیں، مگر اس سینک کے یہ شبد میرے لیے سب سے بڑا انعام ہے۔ ایسے جوان جو ہم سے پریرنا لیتے ہیں، ان کے لیے یہ گیت میں پیش کرتا ہوں۔

ان کی نظروں کی ذرا سی عنایت ہو جائے تو قیامت کے بادل بجلیاں گرانے کو آتر ہو جائیں گے. ذرا سا ایک احساس دل کو ہونے لگا ہے, وہ میرا ہے, میرا ہونے لگا ہے.

ذرا سی ان کے آنے کی خبر ان فضاؤں میں سرد ہواؤں نے اس طرح سے گھول دی کہ مہک اٹھی ہے دروں اور دیواریں. من کے آنگن میں کسی کے آنے کی آہٹ کا وہ انتظار ہونے لگا ہے.

کی الفت میں ذرا سی شوکیاں ہیں، نادانیاں ہیں، کچھ شکوے ہیں، کچھ شکایتیں بھی ہیں، مگر ذرا میرے دل کی مجبوریاں دیکھیے، یہ محبت بھی انہی سے بار بار کرتا ہے۔

0: بتا دو.
1: ایک حسین ملاقات کے لیے ذرا پیغام بھیج دوں، امید ہے بہت تیرے آنے کی، یوں میرے خط کو کتابوں میں نہ رکھ دینا، ذرا اس میں لکھے جذباتوں کو دل سے محسوس کر لینا، یقیناً لبوں پہ مسکراہٹ تیر جائے گی اور مجھے بھی دل میں جگہ مل جائے گی۔